0: pasawiah jeung muat maina.
1: Ya, eta nepi kana-kana wujud jadi
0: opat
1: nya eta
0: dat sifat asma jeung apa
1: ari dat eta wujud ari sifat
0: eta rupa
1: ari apa
0: pagawean
1: ari asma
0: eta ngaran
1: nah cing inget tah lamun gubrak balak opat teh
0: lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona.